Nekoliko rečenica o pijanisti Lang Langu, u čijoj izvedbi smo čuli vokalizu Sergeja Rahmanjinova i tarantelu Friedricha Burgmillera. Rođen je 1982. a muzičku karijeru počeo je sa svega 11 godina. On je prvi kineski pijanist koji je nastupio sa Berlinskom i Bečkom filharmonijom, kao i mnogim vrhunskim američkim i svjetskim orkestrima. UNICEF-ov ambasador dobre volje, glasnik mira Ujedinjenih nacija, jedan od 100 najuticajnijih ljudi u svijetu, samo su neka od priznanja kojima je Lang Lang ovjenčan izvan muzičkog plana, na kome je također dobio niz priznanja i zbog kojih se smatra jednim od najuspješnijih klasičnih muzičara modernog doba. Kada je u pitanju diskografija, teško bi bilo pobrojati sva izdanja i sve umjetnike i orkestre sa kojima je sarađivao. Mi ovaj put govorimo o mini albumu naslovljenom Klavirska zbirka 2, Klasični bisovi ili Ankor. Moglo bi se reći da je to nastava klavirske zbirke objavljene na Svjetski dan klavira u martu 2019. koja je odmah postala hit. Održavajući Langovu odlučnost da ono što je naučio prenosi novoj generaciji, ova zbirka nudi kolekciju dijela koja su ga prvi put inspirisala da svira klavir i vodila ga na putu do međunarodne slave. Klavirska zbirka 2, Klasični bisovi, je sljedeći korak na njegovom muzičkom putu, objašnjava ovaj umjetnik. Čućemo vjenčanje u Trollhäuvenu, šesti komad iz osme knjige lirskih komada, odnosno klavirskih kompozicija Edvarda Griega.

Sveto vjenčanje u Trollheuvenu, šesti komad iz osme knjige lirskih komada Edvarda Griega, odnosno klavirskih kompozicija Edvarda Griega. I još da dodamo, Trollheuven bio je nekadašnji dom ovog norveškog kompozitora i njegove supruge Nine, sopranistkinje. Danas ovaj kompleks čine muzej, vila, koliba u kojoj je komponovao i njihove grobnice. A sada se vraćamo albumu, preciznije mini albumu naslovljenom Klavirska zbirka 2, klasični visovi. Snimio ga je 2025. u sali Kolum Parizu pijanist Lang Lang, a na tržištu se pojavio 10. aprila 2026. Mi sada slušamo napolitansku pjesmu iz albuma za mlade Petra Iljića Čajkovskog, potom ljubavno sanjarenje Franca Lista i na kraju Kuku Louis-Claude Dakena, francuskog kompozitora iz perioda baroka.

U nastavku emisije vraćamo se u drugu polovinu 17. i prvu polovinu 18. vijeka. Tada je naime živio italijanski kompozitor, virtuozni violinist i impresario Antonio Vivaldi. Smatra se jednim od najvećih baroknih kompozitora, a uz to već za života bio je veoma uticajan i stekao je širom Evrope sljedbenike kao i imitatore. Kada govorimo o uticajima, Vivaldi je bio pionir kada su u pitanju neki aspekti orkestracije, violinske tehnike i programske muzike i učvrstio je formu kao i poziciju novog koncertnog oblika, posebno za solo instrumente i orkestar.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 6. maj 2026. godine. Na današnji dan 1856. godine rođen je austrijski ljekar jevrejskog porijekla Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Iznio je teoriju po kojoj je čovjek nesvjesno biće, bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom, što je u potpunosti odudaralo od dotadašnjeg tradicionalnog shvatanja i tumačenja. Njegove psihoanalitičke studije znatno su uticale i na literaturu i na filozofiju. 6. maja 1856. godine rođen je američki istraživač i admiral Robert Edwin Peary, čija je ekspedicija u aprilu 1909. uspjela prva doći do Sjevernog pola. Ispitao je najsjeverniji dio Grenlanda, oplovio ga i 1901. ustanovio da je ostrvo. Autor je dijela Na sjever preko velikog leda, najbliže polu, Sjeverni pol, tajne polarnih putovanja. Indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, rođen je na današnji dan 1861. godine. Napisao je više od 1000 poema, 24 drame, 8 romana, najmanje 8 tomova pripovjedaka, više od 2000 pjesama i mnoštvo eseja. Pisao je na bengalskom jeziku, a poeziju je sam prevodio na engleski. Glavni cilj bilo mu je povezivanje istočne i zapadne kulture. Na današnji dan 1870. godine u Nevesinju je rođen Safvet Beg Bašagić, jedna od najmarkantnijih

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam,

fanovi grupe Da Strejcu godinama zbijali šale o spajanju Krisa Rije i Da Strejca u supergrupu pod nesretnim imenom Dajarija, u prijevodu Dijareja ili narodski rečeno Trčkalica. Stoga u današnjoj rubrici slušamo grupu Da Strejcu pjesme Lions iz 1978.

0: i družimo se prvom prilikom ponovo na valovima BH Radija 1.
1: Važi, hvala i vama.
0: Gospodin Armin Terzić, predsjednik Udruženja Jagodara Tuzlanskog kantona, bio je sa nama u proteklim minutama, a mi vas još informišemo da je opština Bratunac objavila javni poziv za dodjelu podsticaja pčelarima za ovu godinu. Pravo za dodjelu novčanih stimulacija imaju svi pčelari iz Bratunačke opštine koji su upisani u registar pčelara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Visina sredstava je 10 konvertibilnih maraka po pčelinjem društvu za pčelare koji imaju manje od 30 košnica i 5 konvertibilnih maraka za one sa više od 30 košnica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar. Sve informacije se mogu dobiti naravno u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac. A i Udruženje pčelara Višegrad objavilo je javni poziv za dodjelu start paketa za pčelarstvo bez naknade za nove pčelare za područja ove opštine. Projektom je predviđena dodjela 10 start paketa koji sadrže pčelarsku opremu, uključujući košnice, ramove, satne osnove, hranilice, poklopce i oplođene matice. Udruženje pčelara Višegrad projekat realizuje u saradnji sa organizacijom Caritas iz Švicarske i pod pokroviteljstvom opštine Višegrad. A ukoliko ste naravno zainteresovani, možete se obratiti ovom udruženju i postoje određeni rokovi, tako evo svakako na vrijeme se javite. 8 sati 21 minuta, u nastavku muzika, a onda i nova priča.

Nakon teškog perioda u karijeri i privatnom životu krajem 70-ih, Elton John se vratio na velika vrata sa hitom I'm Still Standing. Kultni spot je sniman u Kanu i Nici. Pjesma je postala simbol preživljavanja u show biznisu, ali i privatnom životu, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: FIFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka, koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minuti. Drugog finalistu dobit ćemo večeras nakon utakmice u Minhenu, gdje će Bayern dočekati aktualnog šampiona Paris Saint-Germain. Francuzi su slavili u prvoj utakmici za 5-4 i teško da ćemo zaboraviti taj spektakl sa Parka Prinčeva i viđenih 9 golova. O kvalitetu oba tima ne treba napominjati. Sastav Luisa Enrique odlučan je u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci pokazali u Parizu da se itekako nadaju u finalu u Budimpešti. Utakmice na Allianz Areni počinje od 21 sat. A sa fudbalskih terena prelazimo na košarkaške. Počela je play-off serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi meč četvrte finalne serije odigrali su u Podgorici Budućnost i rumunski Cluj, a na kraju je u dvorani Morača slavio domaćin 86-73. Večeras će prvi meč igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crno-bijeli, koji su aktualni šampioni regionalnog takmičenja, završili su regularni dio sa 21 pobjedom kao i Dubaji, dok je tim Muhameda Pašalića u povratničkoj sezoni ostvario plasman u play-off nakon eliminacije IGOKE. Partizan i Bosna dva puta su odmjerili snage ove sezone, a oba puta sastav iz Beograda je ubjedljivo slavio. Odnosno uoči ove utakmice, govorio je trener Bosne Muhamed Pašalić.
1: Od one prve utakmice protiv Partizana teško da možemo gore. Pauza 10 dana između utakmice iz Dubaja, sada 7 dana, zaista dobro meni dođe kao treneru da uigramo neke stvari, ali vjerujte, svaki trening koji smo probali odraditi u nekom intenzitetu, došlo je do nekih povreda, tako da sam prekidao većinu treninga koji su bili pod kontaktom, pod intenzitetom. Jedno je kad vježbate neke stvari na nula ili na neku odbranu koja je lažna, jedno je kad vježbate u intenzitetu. Opet kažem, kao što sam mnogo puta do sada, sam se nadam da ćemo biti zdravi, da se niko neće povrijediti i da ćemo biti što spremniji za taj duel s Partizanom.
0: Utakmice u Beogradu počinje od 21 sat, dok će se 2 sata ranije u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu sastati Dubaji i subotički Spartak. Preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija, oni će igrati sutra. I recimo je da su košarkaši Olimpijakosa prvi izborali učešće na Final Four Evrolige. Tim iz Pireja slavio je i u trećoj utakmici protiv Monaka, ovaj put na gostovanju u Kneževini rezultatom 105-82. Serija između Hapoela i Real Madrida je produžena, jer je izraelski tim smanjio vodstvo kraljevskog kluba u četvrtfinalnoj seriji play-offa Euroligije na 2-1. Rezultat je bio 76-69. Četvrta utakmica ove serije igra se sutra, a Hapoel će ponovo imati ulogu domaćina u Sofiji. Preostala dva duela ove faze igraju se večeras, a sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. Podsjetimo, prednost od 2-0 u seriji imaju Fenerbahče i Panathinaikos. Eto, Bojana, toliko za ovaj Sportpres.
2: Hvala lijepo, bio je to Marko Tešanović, a o sportu će biti još riječi naravno na valovima BH Radio 1 i tokom dana u našim informativnim i sportskim emisijama. 9 sati i 50 minuta, ovo je Otvoreni studio u nastavku Simple Red.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Fanovi grupe Da Strecu godinama zbijali šale o spajanju Krisa Rije i Da Streca u supergrupu pod nesretnim imenom Daja Rija, u prijevodu Dijareja ili narodski rečeno Trčkalica. Stoga u današnjoj rubrici slušamo grupu Da Strecu pjesme Lions iz 1978.

0: Pozicija broj 14.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

0: Pozicija broj 12.
1: Holandski duo Tin Liquor ponovo oduševljava. Njihov novi singl I Want My Freedom spaja snažan progresivni groove, hipnotičan vokal i dozu euforije koja osvaja već na prvo slušanje. Pratite Tin Liquor, stvar se zove I Want My Freedom.

0: Pozicija broj 11.
1: Britanski muzičar John Newman nedavno je pokrenuo novi projekat 642 u kojem nastoji donijeti autentičan muzički izraz. Novi single What Would I Do spaja njegov prepoznatljivi soul vokal sa moćnom house produkcijom. U nastavku pratimo John Newman 642 What Would I Do.

0: pozicija broj 9.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni singl ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: pozicija broj 5.
1: Engleska pjevačica Jessie Ware najavljuje novi album Super Bloom u izdanju Interscope Records. Najavni single Ride donosi hipnotički disco groove baziran na interpolaciji dobro poznatog sampla muzičke teme iz filma Dobar, loš, zao legendarnog Ennia Morriconea. Pratite Jessie Ware, stvar se zove Ride.

0: Pozicija broj 3.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 2.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

Evo i trenutnih temperatura, u Trebinju je 17 stepeni, u Livnu 19, Bihaću 21, Sarajevu 24, Bugojnu 25, Jajcu, Mostaru, Tuzle, Zenice 26 i najtopliji su trenutno Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, jutarnje temperature između 8 i 13, a one dnevne između 16 i 22. Iz Bihamka kažu, zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenice Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerna. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitetu Banj Brdo vozila do 3,5 tone voze jednom trakom neizmjenično, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na graničnim prelazima putnička vozila, barem za sada, ne čekaju duže od pola sata. Eto, došli smo do kraja ovog prvog dijela epicentra BH Radija 1. Odmorite se od priče uz muziku, onda tačno u 15 sati 3-minutne vijesti, pa onda ponovo epicentar.

0: a nažalost neki su izgubili svoje živote. Tako da smo uspjeli, znači, da dokažemo koji virus izaziva koju kliničku sliku. Pomogli smo u dijagnostici i na bazi naših istraživanja jedna firma iz Amerike Focus uspjela je da napravi testove za dijagnostiku hantavirusne infekcija. Tako da hantavirusi su prisutni u Bosni i Hercegovini i oni će ostati, samo treba preventivne mjere raditi da izbjegnemo kontakt sa virusima i da ne dođemo u poziciju da budemo zaraženi. Najčešće to bude udisanjem prašine koja sadrži hantaviruse i često se oni javljaju i sezonski i javljaju se u toku mišije godina, a mišije godine su nam ove godine, kad je februar stopal i to istraživanje smo radili, miševi počnu da se razmnožavaju brzo, tako da njihova populacija, broj miševa do jeseni dostigne izuzetno visoki broj i pošto su hantavirusi njihovi prirodni, tako da kažem, članovi njihove flore, oni onda budu jako brojni, luče se u okolinu, a može doći i do prelivanja sa jedne vrste na drugu vrstu.
1: Da, o načinima prijenosa zapravo hantavirusa i eventualnoj globalnoj prijetnji, jer mnogi sada naravno postavljaju pitanje prijeti li globalna prijetnja ovog virusa, doktorica mikrobiologa Mirsada Hukić kaže.
0: Ja nisam dobro upoznata sa sojem virusa koji se javio. Na kruzorima su često seul virusi, a u tim krajevima u Americi i znači, u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ne kažem da je naš dobro čudan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku sliku nego što je taj zapadni tip, taj plućni oblik. Mi imamo bubrežni oblik, a oni imaju plućni oblik. Mi nemamo rezervoare za viruse koje nose taj plućni tip virusa, tako da kod nas ne postoji taj rizik. Obično, u stvari, nema prenosa sa čovjeka na čovjek. To se rijetko dešava. Ovi virusi se uglavnom prenose sa životinja na ljude, a ne sa ljudi na ljude. Tako da ja mislim da nema neke velike opasnosti od velikog širenja. Samo ne znam šta je sa tom populacijom rezervoara koji se nalaze na brodu, da se oni ne razbježe negdje, ali mislim, oni sigurno uradili deratizaciju i sve što je potrebno, jer u tim slučajima se zbilja rigorozne mjere poduzimaju.
1: Bila je to specijalista mikrobiologije, doktorica Mirsada Hukić.

Nakon teškog perioda u karijeri i privatnom životu krajem 70-ih, Elton John se vratio na velika vrata sa hitom I'm Still Standing. Kultni spot je sniman u Kanu i Nici. Pjesma je postala simbol preživljavanja u show biznisu, ali i privatnom životu, a mi je slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro

U izvedbi Filharmonija orkestra i pod ravnanjem Karla Maria Giulinija slušamo Simfoniju broj 2 u D-duru Johannesa Brahmsa.

U izvedbi Filharmonija orkestra i pod ravnanjem Karla Maria Giulinija slušali smo Simfoniju broj 2 u D-duru Johannesa Brahmsa. U nastavku emisije Euroradio na talasima Radija Bosne i Hercegovine čućemo još jedno djelo istog kompozitora. Biće to tragična uvertira. Ponovo slušamo Filharmonija orkestar pod ravnanjem Karla Maria Giulinija.

0: Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.